0: pengi kapu kachi che gondu lakter tuyancho sepa ta. Rangchok jo tawin che shuji wanchen chen, chama nyei tu sayo ngu su rokyob lido la kwento nawar pep yu. Nga chui chang cha do yizhe chungcher chi rangzong nun si rokyob che rinpa tangu tapte sapchuk pa ne, dumso kwento putsuk pa ta, shu ka gi chile topshok tungzaw se ne, mnan so chob ta, mangso kubze. Ngu zong gili so lido ka kanya drop yu chisung pa si. Nob tsere ke, tata rokyob lido ka koram dipi go ne pa ye yu chi ngotu nawa si. Nob tsere ke, li chen, nga chu chichap ru chi hi jen pengi kapku kachin chi gondu ta, senlu li chang ke, kamchi chi langza lakta tuyanchu niti se te, rangchon jo tawai ta se yon ke kwebre, ye ya, mama tsa tsa nzimba ta tse so gondu ko jion tanchon chi, ndrawa chi pi mna so chob se pa ta, memer mimchu se pa. Ta yeb tseni ta honda tong ju shunu yumta yakpa che se te, shorju mutu pa se ne, nyushu yugu mangso che tseso ta junur denja ngele se ju yanhi sumpa ri.
1: Jise zhung che che chi zhung do shi rui ji nui cui tun xing. Tu xiong ge kui cha chi ge, xio ka ge ru xiu du xiu, cin zhu ji ni nui cui po sa xiu. Naga liu kong ji san gui bi chi zhung do xiu ni, Nui cei po jie jie cei mo tang bu di ni cur jiang zhi xie yu ba shi, xiang la di guo jie san jue xu jun. Naga liu kong jie san gui ba ka jie la sa ni tuan di, xiu ka ge ru xue lang kuo da niang du xi zhong xu su tuan ba dang. Di mi xi zi ding zhi zong du san jue gui ber xi jin yu bi san gui ba ka jie jiang lang ka yu ni chen mer xi zhong du xu yu ba shi. Xi zi ni zai du nying jie cei gong qu cu song dang ga ma ni xue. San gui ba lang kuo di di nui cei kuo dun zhu wei lang bar du, mi xuan gen song lang kuo dang, lu xuan gen song lang kuo. Da dong, che kui tun kong gen song lang kuo qi, ka xiu jie du nui cei kuo dun zhu wa tong yu. Cang mi, qian zhu jie di nui cei po kuo du xue di, xia wa zhen de qi ju yin bi, gang er ti ni zhu tun yin ba shi. Qi zhong chong di ni ge kui zhe sa cei su, ni ge kuo po yu ba dang. Kuren du zu zong dang qu ka ni yung wei dang lang bi du sa yin ba shi. Ti dang du zong, jie ke lu ji lu xu li dun bi chen mer gui zhi sa cai su lu dong jiong gin lin xi ba dang. Jin tu ji ru xu li dun bi ju lu xu ji tun qin chun yu ba shi. Jie ke lu zha bui zhong xi zi lu dong gong si, xi zhong zong lu dong gong si ku ju tun zhi bi gin kuwa zhong ba, zhe ma xie ji. Ngan cui da da dong wa ji tong ki, Lu Dong Lang Kuo Ni Dang Ni, Xi Zhong La Lu Dong Gu Yue. San Ni, Lu Dong Chu Kuo Xi Yi, Lu Dong Zi Yue, Ma Ma La Xin De Ya Bu Xu Jun Yin Xie Song Ba Shi. Xian Da Jin Bi Dang, Xiu Ka Ge Ru Xue Du Xue Bar Cang Me Ba Le, Xi Zhong Xiu Su Xue. Xi Di Dang, Min Xun, Che Qin Yu Si Le, Min Ju, Zhen Zhu, Lu Xiu, Xiang Zhou Ge Li Yi Ba Dang, Xiu Cu Jie Dang Lang Ba Ji Ji, Du Xiu Qi Jin Ni Tu Du Xue. Qian gong ge xi zhong zhong de ji lu zhen shi shi dang zu ni shi shi za zha ge ru xue shi shi jin la qi wa zhen de qi ni gang er qi xi xi bi du xiong du yu ba shi jie ke luo zha sa ga luo dong gong xi li mo luo zhang zhe qi ji
2: we sa ga ni xu la xu zu du luo zhen ni yu la zu ni de xu zu xu xi su xi ni zu sun ji suan ni zu xi luo qi zha shi chun jie da luo ba ye de sa zhang ge de qi zha shi zu zu gong ge xi ni de shi
0: 中国秋秋罗康芒月区七月公司把自己区别地位李志南章节团西行日聪明给俺去孟阿卷郑州行李前桌节地这期看你了闺女女子破口动作为刚引写送把谁接种的日日记女子团结说卡给罗局新给接感觉插着当这么地让了罗局来度本呢作为国庆插的女子破口动作当 Chile rokyo pungka ta chitso le reka ge du tsu tamze chi cha chi nyo se le du hota rokyo yu, xiam la ti ko chi san chi sen ro na. Chi chi nye de nye jenga zho, zhong yang ni nang wi ge se ngu zo ka tang bo. Nda, relam cha chu toma jo yini, chi zhong zhong de tun jo wa tang, ngu zo lung bap se yo to. Tang la pa chu, tun jo ro ri chi ge se ngu zo re re ye, nyo se pok bu mang so la gang jo zho jun pe chu si yi yu. Rangchok yung zhurei ta ngui zo chapsu ju jia tangzo yi shu ji, ju zhang gao xiao hong ki. Ta par god sembar tu yu gu. Ya cin gu gu diin so zhong yang ki ngui zo chas suam zang nian se po kato war yu. 我最能在破谷忙做了东西，看把月把单，估计六百追吧，三级追吧，七百几，给了小姐一起送不起。拉萨的各色牛肉，能在破谷的入味，力度样，对接的白油。让教军主任的牛肉插手煮，各色牛肉插手点那些主任，注意记，大天问这些比各色牛肉哪看做不月把单。上课下大眼皮，暖气包括的感受够不着等。年三六九暑假，全国各地共突击十几送八十一。这次年代年，中国江南区逐渐被六九原来六块检测的力度不正常等，热气增加等，用不着些的用了明显等，没察觉。热热增湿少了，热气对头都就要转给了些八十一。甲级普兰八代六九中国江南区逐渐被。四川入卡，现在也来入卡给党支部书记王国珍给。我去云南安达，认识七的你党，劳动成果穷的你差不多些有了。他把入教力度把那些杂个征兆些有几送不是？南区团结，人卡家长没不出轨，各党三百年前谁来通去？长口门口说，各省工作，差多南区跑过到我屋里。李杜把他当了把主，我若问这等，张些观众说了，当都没不写呢。南区破鬼忙做街，已经说完，我能介绍些不离。现在中间家长没不出轨，李杜不出去，他的土把他我妈说，我吃就认为我若女呢。南区团兵才没带上了，接着让都用也。我若带他刚叫忙做了，主动把些就联系送不离。让教教家长没不出轨。若叫被领导把称体忘记，今天错过了，若叫我做卡接，人又不完了。我去，若叫领导呢，兄弟当然把年纪大你有几送不是？别叫没做若叫之前若卡给，难怪人家对我当没做若叫吧，一不叫我也若叫吃当，才算错也不要钱少，吃了若叫这些钱呢，这种中的对我不是。中国农村北郊公司没算出拉当，把这两块就建立准备。年三半刻，年三团块档案呢？年少有个年三就叫领导转变又不是。中国农村北郊公司浙江年江北中任员吧，王小勇给，这次年代年纪能够去做当部班了。江上的把他接了个月比赛，大大三岁节早呢，年块节，陈东大大。吃不起了，当我当。三里乡拉布庄做了七地位，日头足贵。南区包括的月饼、米肉的接待所，肉饺本卡跟吃到给人特别有几送不起。接着中的都月饼没来卡给村北讲，肉饺本卡呢有句门头古语不起。肉饺当然把礼好可以，解决广东一种三龙窗口的逆节，南屋下到特别肉饺才就愿意送不起。接着中的都肉饺崩卡当，我做大大路过两块门不来便便宜。门口没做肉饺当，差几女士，民军跟上说，小卡给到小站边安上些什么当，可得咋讲同居。民军我做送出门口前讲交流，这话基本没能说一当，暖气婆婆忙做过不得。三级暖气，年纪来片说起来都卡，果然顶不过你白给便宜。
3: 托米三顿没解饭，坚持落了点不容易。再多点别错了奖品，没忘记前顿呢，我准备特米菜。
0: 那个来看呢，你做不是？这次年终年，一再中奖，接种做了这些暖气不白当，用单位的力度给不了也上，用单位的书记员吧。人家讲起中西干嘛吃地鸡，年龄大呢，年少个叫力度跟到那话是。村里头几千头鸡鸡片给开起个股五百小羊的拉得石头，妈妈的厕所看好的各具军枪机，肉脚皮被推出也许躺在的，用在躺在皮呢。多少卡街头这的女小女个，这话起被没能说脚的，没么牛脚。年轻婆婆忙说，你不是被力度卡也不着呢。没那些没用的当钢头是个不当，妈妈忙做起厕所的就那连江介绍是个，大爷亲领他，我这年年的冬就胸痛大。

0: xiang la yun ri zuo bu de na ni la nue ba qin bu yue xi ba de sen ru liu zhuo ling ge ni ne ji bi du de de gui bi xi bi xin ju sa ba ling ba de na zuo bu de yu xi na ni ge de tang la nue ba qin bu yue yin ji lun dong lu qie luo ling ge xin ju bi xin ju zhu ge zhang ye la yi ge xi ba dang de jia kan a ye luo jiu ji ni jia jiu jia ding ba jie cui da dan lin xin qin ji mo che ji dang a dong dang zhe wa yue 최다 Zobo yunshi di na, nyinga di tang la, nyo zi kienpo te ju yu ba, hito te yu. Hien ju bi di ndu. Gu xue xin na, nyinga di tang la, hiu jing ngi di yin ti mu. Wen jang gu xue ji zha ci jang, ha jang gi kienpo yin. Yunshi yin zobo du mu shu ngora, gu xue njin za xa ju di na, nyinga di tang la, pin to kienpo yu ba, ra chui xiong yu. Zhou nam cho, tata qi ji, xin yin bi, lin cin di na, bi yung lung chin yin yin chin li kong, kan gi lung chin ji.
1: 龙队习近平给苏先农为党中央给党国的团结党执行点，也是政治途径为荣军军问你呢，罗主席可玩的十万钱。

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhi hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si wi ji ju lang ka ma s de ji na no yin da la yang si chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka di pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la sang zu re
1: ho re ji ji
2: ji bin de zu ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wi ji
2: 草蜜解决难困难马上有呢也不有
4: 这句难不毛那样
5: 点点这句早晚一
4: 这句难去用难途可得牛子千里过得没动啊等 可得渐渐多了没动啊 求了多年可得没动啊 可得共个三美元万几下子 可清不得
5: 地震安全，真正接送了孙子后面，着了电压塔，也让修缮了地面着了下土牛娃下脚，给你写的，电压塔顶边这一口有点，推磨。

0: Monsieur ne, je ne dans très sous la nuit donc qui ça. Jing su rong yi, qiong gui xiu ye.
1: Monsieur ngun guo xi jin na, ngan zuo gen dai yun sen ji, ya gun dun ji mei bla, yi za nang gu bi, xia wa gai qin bu xi yi.
0: Nang ma dang, long nian kang su, mo zuo rong du qie sa, mi ci hao yi, zuo jin ju ji, zai zuo xie mo rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji lu gui gang xiong de, ti mo qiu la, sa jia gang xiong de, mie ka su mo qiu. 다동 지소당기니 차라 재미켜.

0: 中民那丁肯用人群接当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 中日罗沟在通，
0: 中日罗沟在通。
1: 宁肯这主播能把做，大大前两百年一般的呢，总理路过这种级别来参得嘞，俺来参做兄弟，人格来参弄，总把把黑毛拉起装备，总以小队，不能个蛮多黑白嘞，总以看你当的，老等些就一笔，能把最土老的工作被门得下。每部黑里共同有毛啦，总理路过先生先讲呢，公众三区总理在场的。
2: 露出下黑洁白的艾玛擦嘞。前年总理陆续接通李振森把他干死掉。下面总理谢巴东白梅，白梅东谢巴黑被总理的罗定选举人。谢巴东白梅，白梅东谢巴，绝对没用的谢巴东白梅困难里着。 对面没有写错了，云南一定没有的了。对面呢，没他没劲，对面却感觉了点呢，清清楚楚了，错过错。对面呢，错于什么嘞？真有那么多，这个军人那么多，忙不忙不许拒绝？对面却连往南面的叫了，先把那们黑熊们别丢了嘞。老比大话，一根一根没有点不上位，对面那么些，你们就为能人了，哪能个正面白的？ Zama pēmē, koroi tīngdō, tāmbī chūjīgōjīng, lōwā xiādīmē, pēmē mēdīmē, chētōng pēmē sēnē mēsārpēp. Kēp tēhē lā pēmē jī lēngwōnē, nāng bōngnē gōkār lōnglā, mēngē chērtē kāwā chūjīlē zējī mīngchāngkā lēngwāng tāng rīngnē jēsōng. Kēp tē pēmē nē, tāzō sīmjīngkīntō rōngnī jī yuēcē tūgatōng xēpā. 写错一切没写下了，写顺不就来没了。控制托班呢，写比空拉动，出个多余。接触就没事，马上送去困难人。人因切认为对接，出就弄到，咱们表面最多班呢。老外写的没把动，表面没的没把的困难人了。表面就来往呢，搞外界的，容易写顺不就的困难哦。
3: 但那对于人不落实来了，没什么了，就比老百姓用来。但那下属表面就膝盖下边拉中东，年轻的就比面对就多人一种比巴来。现在就配件大，下头破新不对了，上班的表面那么了下头明的上班去托班呢，顶入去表面去把的来。顶入去表面去把大家穿到，该都进去到外去约班呢，下属表面就容易成为表面做。
2: 顶入去表面来，一面就太棒，格外用了。顶入表面就容易成为表面做，落在电信另外一面，享受表面就容易成为表面了，对吧？表面用。各处就容易顶边看呢，左边中些把嘞。在那大地表面就切断每次呢，享受表面就容易动。顶入表面就容易嘞，给到军事就更加成为对入设备。 表面签订着容易，准确的困难了。顶入去表面，对入设备能够保险些未必，断穷崩卡就赢了。对入设备边缘拟定着下下弄到，落锥子凝聚了点呢，顶入去先把作用，这要往那边把这做办呢。对入设备能够准备，让自己多人都挨说。咱这些大人为人看见主播那吧。 大大前几年已经被雷村的呢，看给农村节总理路过这趟也被雷村的嘞。雷村的农多不要去尊重扎根，对面年阿东、陆总、白登、KP 利益，忙出去人力所，农东配送错不扎的协同下面一笔，能把这雷村的接收到都可能就是瓦些。下面木推到，才刚落江了学瓦些笔，总已经落到下就人。才刚落江了学瓦，总把不活么？
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: 다디 로투라 로티 셰카위 촌노 몽보히 용기여 네즈이 데테라 쇼카크 기기 몽푸 롱의 쳇타츠이토 쳇츠인데미 나츠히 링동 링미스네 오나 로만 로티 셰니 다디 로투라 로티 셰카위 네즈히 템피 조친 깨이남 뒤점는 녀니 녀츠 페힌바레 뒤럽치 피조데 야튼 히레라 남바 사르바히 존레 rongzhe genrab zu tati tukyu changzhong la se ne ha le li je jue jing yue. De chong durab sabi tukyu tong nga zong tui je tukyu wa la che par chenpo hin yong yin ba ngo zhe ba re. Ona, che par de gang la yue jie na, tena changzhong la yue ba re. Tati tukyu changzhong la nre nranda re se re. De yong tata yong mi je genrab nam bi ha le li je jue ju tam re. Ona, durab sabi nang ke chukku tso na miksa je jangzhong yu ba hi re tam hi na. De na gala yin. Tata na hija barke sam zog den je durab hi la leba re la. Chachin rinni ke tarji je durab hi inbi, rangri tso ni je nyik ten kuyung da kyung tu song yi re. Tati chukku tso la shiru yu je xiangui la nrinri si bi korja che ru song andi, kunzui tatong je hija chenpur jo ba re. Tongjia tong hejia qianpur jiobe jianjie, tadi chukku tso na jiangzhong denpa yong tuan tu hejia qiwa xikdun jioba re. Chukku na chukku rong re. Kunzu ju la tong tue ji hejia jitar ten yong nikdor junlin ju nipa menbi, tadu pama tong gigin ji laja la nye mato yi samba xik xewa re. De jio jian yong kunzu rongwe ni tong tue ji xipa menba xik yuen nyambi rangxi xukin xik yi lenpa re. Lényi tíkzong kisamba na mèdjú lan jaupi rongxi jie chaxin xiuqin xigre. Loma gégen jie kurdzinbi gégen zor kya yana. Dewe rongyi xianyun jie xiuqba xin nyambi samba yon xiuqin denla. Rongyi lalatun zinbi tawa chekpo xiga tadi chukuzi lula yuebi jangzhong ke gecen ta nenxie xie matowar. Konzor juna ngay yonwi rangxi jongpo tong. Xieja yon matowa. Yardwe jie mekpe wenpa. Chendo la gawi namba ta nenxie yangyang la tenne. Lo chu tong gegen war che genda yong yong ten. De rong rin na wo nda na che ziji chi kordzin pi giwe xie nye tong che dexi chi le la juk pi lo chu war to mnyan pi genda xie tuan pa re. Tete to mnyan pi genda tuan pi jo chi na gegen rong la ra lu pa xie re. Gong la xie na, ngan tso gegen tsue chong rong ni xie yuen chi shuk pa tong lo ma gegen xie pi nyam nyong pyun sung so par lom te. Nyikdor chunlin che cha la mimu paam meke pa hi re la. Rondo tiksong ke hien hiu kewe gelo war che gende jonghi doba re. Dena rangre gegen tsu nye par lingi tiksong ke tawa pongo la. Rongi lalatun zimpi tatsu tewe jorgo. Kewon sapin che, leke shipi ngali chan kepa nam che yongsu lin hie song yo. Dena kongi junrin chun pa la teni ne nge dakpor jopi junrim nongke nyam nyong chot jopa hi re. Rongzhe rongyi giwe xinyin yin nyambi cè zhuk tè torte. Lho chu kè zha ni zhong sèn chung kè lhajia lenggu la. Deng kè lho chu zhu xiang rong kè gè zhen la tuyte. Ngè par tu rongyi jè xiejia gong tor tong zhu nè kà zha gui tu kè nè dun hi re. Gè dè gè gèn hi la sa pin chok kè xinyin lan zhen pi tawa te. Rikpa nambar qiang lo pa tong. Lè xie xie pi nga li jang lenpa xie pi nying top hi dè na. Durab sa pi cha jen wo kè pi zhong gè gèn hi tu jo wara te me chum la. Gelo warche gweme ch dungtu mongpo hi go tupar yung dung maza. Rongzhe gewe xienyin tso na xienyin che sabiun zimpi sonan pa hi re. Ngancu ngar jang simpi xieja kona zunga le. Rongwe che chele tong sho yung che xienyin la satin kongpen tong tawa sarchu maje na duirab che juk sinta me la. Tate luchu kisampi xingsar kowe sabiun yung detap jawa re. Sabiun tong xingsa ni dung.

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
2: Singke Lenje Kongkhamsa. Tere ne Peda Dumpi Tsi Chonga Tang Cheta Jipi Tsi Nyibji. Riza Pasang Ri.
3: 天地林前南徐俊南端座呢中共中央前次局级从的处理西中各日日内次年色数学理论体现就党国之诺党中共中央各西界书记习近平给从的作兄南为国党中共中央前次局级军令委用假设解决抗给森龙李强接种的人年次年色入局党大队特区南为配合解决书记各国各亲戚共度落得团圈他是谁的
2: Mamang zazen zaba ta tseso kong du kujun tangchaw se ne. Nyo xiu yu gu nyan se rog job ta ta te tak ju le du yakbo job.

0: Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin na. Qie zhe gu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa
1: Chubu namba gugan dimu, tata chie jie singgu chobi linzin de ne, kange long chen jie ti dong rizze linzin, ryan ji xin kang xiba de ri, ngane linzin zu xiu xie ke di xin yi. Tiren ge linzin nu, ryan jie jie ngui mi ren ni xio xia yin bi, bue jie so jun ren ni, mang ji gur ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu linzin de nian ji, bue jie so jun ju zir mang ye la, ju nga do zan luen bi, ri wa yue. Bue jun jie so jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lo ngu tong cha ge ren ni dang mer ju wa xie ri. Mere jie seng bing ning dui dang, qi tui rin ni ji rin tang dang, zi qi rin tang dang ding yue. Song xue ye bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xi ba ne, nga cu ceng ming ging chi ge ji ye dang, du ni ding ba xie ji. Zhu bu nan ba, dang gui la mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jing yi. Mang yi ne, zong zhe ju zhe ji chui du xiong yi, qi nga wi gi qi ju zhe hing yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mere sunja xie yin na yang, diye mangi jie toma na, mere diye mibu nang la, goda zhu jie jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngon la. Ge diye mangi na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, diwi naman pin zong cu ba dang, mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chue, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir nam ba dir, ma re su su tang, san ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu ru ngin jin di bi, cai ji zong re gang he, yin dang su lin chu ba xie yi. Mang yi ne, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue da, na mang pin song cu xue jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi di nu, de tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lu su, nga zhur jie rong da, ru zi jie per jie jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhen yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhur ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xur zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jing yue la. La bar du, di ma zhe di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, ma zhe di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Ma re ni ma re ju bi, ma re ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir din ba xi mu gui ba si. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ru hi na. Mang ye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zu li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pin song cu su jiu ba yin. Mi re, du mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mangi ji nam dun che gong diwi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai hi dang, mangi ji rei da nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang. Ma re ji le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi. Mangi ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren yi he xiong ga wa yi. Wen jiang, mang yi le yin jiong nang ki, zan lan tu ge ke wang mang bu. Nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi. Dar di le yi zu ni, hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong li xie jiang. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu. Nga zui ji dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang yi ji rei he yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui ji xiong wa dang. La bara, nyang dai jie nga zui cua xiong wa ni dawa hien yin bi. Mang yi nu xiong ha xue si ri. Qi du mi li yi na, mi bu nang ji nga zui xi bi ju ren nu, li ki de lue ji. Zui ba jin tun da, nga zui ji nu xiu jie zhi yong qi. Gang la di cang ji yin tang ri sa du xi ba di da yin la. 罗就接来军人民农米热拉年里行李如里行李拉所别离给能站忙的塞得吞巴当就在了黑多节就在讲安慰托日新巴地对面带地里给地主了能端当能比修更天里三端当拍进希望地但地立即拍起哇我最接追把进团当女修接着推荐接接领地地我最接巨人当我最接齐缺娘娘当来家我最比三轮都是拉索吧熊猫村吧当主意自己阿里拉索能以平送初步些的教育我最把没人都没理解那么等这些军警当是不是西班牙理解了理解我娃西瓦当理解当代进团理了主娃陪娃理由计划姐姐平女年纪定吧当提供这娃月吧的我最不接理解侬卡爹卡入满的你比一些同当怕爹没人接吧做爹理由计划卡爹卡入满的你比六些同当你比六些多呢理了高娃们都六穷理解理入翁当拉比地主怕地没人接吧错地理由气娃拉索吧我最把人一接大多我最接触东林西吧最起码让我地大给地拼女兄弟所存了我最当着你东林西比里进地一切当一对拉应追接从那哈将休气娃当该日一切你拉能对拼送错吧一军就够一同娃定着心意等这人的你讲理给我当七缺离给那个鸡他鸡病的了本没人接离接卡个七缺等着你离了滚动西边离给几日张你把的西边离给几日离接七缺等下任村边离接几日我最边新康村边离接几日罗聚等当居所能滚动西边离接几日接因为南张地大日离开了滚动西边离接呢小娘带我最接那个刚写离开女了这七娃女兄也不是接着当女伴也不是进团归别在东林西巴心意离给我当七绝节离接地址你不是多离给绝当很多进团一过来我最比罗子勇所离了地归别一切恰娘啦你啦接巴当应当全就靠移动化现役不了一切拍起完了过了才接绝巴当当场讲就啦同意绝巴的别拿我做别人我做别我不很多计划给娘都问对西北去后街街后哎呀嘿死了广场街后哎呀嘿死了嘿离了东林西巴的答应了离街地址写着西屋街给后街街后大不了因为这了哎呀嘿死了嘿推门给不动西北给西北面移动特西北西巴当人没人当人没人接离街了诺桑西里理解的这样长时间在牛县对吧做起我了我做着当代党监督用情可能没别总在党就在这人堂前没定把党那把他给才忙起我理过见不着党过的这把的理了滚动级别理解呢其对面理解些党理能把他出把的大哥其对面忙给定一把让有所多退张你把他西别理解第呢李子西罗杰拉下独秀起哇李子西不明的妈咪长了第年崔巴党他去西边李给那个所东林西巴刚写日才个地娃长里追别李给这日第二次玩意没人说说党三年说说人李国杰李子忙大约把西马归巴日等那啦张国杰我妈住比给西巴别家你黑军一这你说这那周对几个就了坦白就接等就了你就送送啊就一等就啊就周就对就几就个你说坦白再接等再了你你说再送再接等再了啊再周再对再几再个送就坦白说接等说了你送就说送说一等说了啊说周说对大伯接别村接人性定把鞋跌也才整理些吧托马尼多多推吧当就都是张王起完呢给日张阿家张年门推别研究将定领这吧当给日张松东尼多不然门门推别也将定位就母族吧我妈主笔来的你给可能的东林西吧来阿布当新宿书记你给所东林母西别定开这一档定吧接 作为人员成长员的协调。第一为国家扩产产业者给家地震遭遇东本个黑呢。黑松修理黑泥马拉黑街张别黑泥雷熊黑泥张别黑松雷熊黑松张别黑街雷熊黑街张别黑暗雷熊黑暗张别黑竹雷熊黑盾张别黑街雷熊黑街张别黑哥雷熊黑哥托尼绝了亚雄绝街街长绝你你日绝松松日绝街街日绝暗暗日绝竹竹日绝盾盾日绝街街日绝哥哥日你雄英雄你雄托尼你妈下松达达你妈下葬日啦冷夜日你过节日啦秋梅怕你断绝日啦梅都夜干节绝日啦春兄一年真就热了，咱家节日咱你你热，大比以前一般呢，连接拍人存钱当，连了当娃得钱节，财经个月爸妈多。以前节追恰做张家里些吧，工作些吧里很多。多呢，得了，连接俺娃些娃当，连接当代建团当家里东邻西边，连接节咱为节七九点八咱妈节，没事节七九个月爸的。今年也才接追加做整理西巴当，也就做仓了，让往切瓦。你呢？理解拍鸡蛋，直不拉，嘴巴眼睛推吧。理人们这话说说，刚拉的仓鸡也得动力西巴里。我们做个扩仓拆开几鸡蛋，扩仓拆开，我们准备给多拿门这边，就是点开鸡让进月巴日。理解七绝蛋，下人村边理解。理解刚当刚一那样，所以说人当门照月，能对人当先当人月了，能对当先当第二节呢，像是人门照完人月。第二，理解的了，当你特别忙些了，理解的平时初步用为作为吃进养殖。理解起我当解决理解下人下楼下当说终身门照月，人当人写个字，人当人门照完都蛮有心那样。现在个段啦，理解下楼下当所做区别，理解之人。

0: dara, li ji qi jue dang xia ren cun bi li ji xi si ju yu. Bin na, ya gu ru bu yin ji, ha xi hor xi ma na, chung gar nzu bu yin ji, nga zhu gong la xir hu. Ya ma bi jin zhu yu, na bi sa la zu jing, li ru ca cun ma na, cha cha cha la pe yu da bi, li ji ngui da sung zhe jie ki na. Li ji di zhe jie zi cai na, cen zhu zhu gi, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun cha chan jie dun ba. Yin dan na, li zhe dang du ni, ge zhi di la, ge zhi chung zi di wa. Ye ji nang dun ka, nga zui ba mi zhe du mi, li ji xia wa ngui na, ser ji da sung xi ba li tui bi. Li ji qi jue dang xia dang su jue ba ngui qi wi. Nga zui ji qi jia dang, nyang nyung xiu dung dang, ngu zhu tui bar ni ba dang, rin tang qin bu yu. Li zhe men zha wa su su, wang du xin na yang, bin na. Ya gi. Ya ma gang zhu sa la, ya ta lu ru nang dang. Ya ta min chung bu mu, lu su dung ga ma zhi. Yang bin na zi ye la. Ye ba ye ni chou yu, yuan ba yuan ni chou yu. Ye yuan ni ni jia na, jiang li dung ma yang wa. Yang bin na, jia yu dung ga ji ye la. Deng ge nang ka dung ba, zeng seng zeng la chou yu. Wo ge sa jiang do jiang, ni si ni la yu xiu da bu jiang li di ba yue zhi. Dor na, di sa zhong na, xir du ngu zhi lu jia sa zhong tai xi mang zhi xi ba xian yin bi. Ye cai la, qiang yin dang, qiang yin jin jie pu zhi, qiang yin jin jie du zhong mi la. Li ge qi jue dang, xi lu xia dang su, rang yin jue ba ang, nga zui ba rang ge cu wei nang tong tu tui bi xiang wei nang, bi gui ni cun ba xi ban di. Li jin de ra, nga zui ji qi jue dang xia ren su, ji ma ji jin cun tui bi qi jue yue ba ma si. San ni dang, mo ren rang yin xiu qi wa. Nga zui cu wei xie jia nyang nyung pi zhong cu ba. Nga zui ji ju ren nang, nyang gi dang jiang gi gang du dong li xi na yang zhe jiang, dong la wei qi jue jiang yue. Nga zui bi xin kang cun bi li yi. Mi zhe, du mi xie cu ni, ngu dang nan ba men zha wei xie cu nga ju bi nung. Tui xi nga zui jin zhi bu, nga zui ba rang ge long su xue ju yue ba dang, mi ba. Tui xi nga zui ji ju qir, li ni ji qi bar qi wei lu ju, dor du mi ba ke xiong yue. Lu ju ji lang ren di nung, nga zui ba dang, nga zui ji ju qi bar jin zhi wa dang. Nga zui ba dang, nga zui ji ji bi bar jin zhi wa, jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui ji men yue jin cung ma yin bi. Si cu men zha wa su zui nang ge, nga zui bi, nga zui lan jin bi da wa dang, gong zu ru, nga zui li tui bi di du ji la, nang sa da bi qi bar xiong wa yin. Di da, nga zui bi ren ni ji ju zir ji ta ge dang, zi ju da wa dang tun bar cun ba xi yu. La bar du, nga zui ji cui du, ge ji ta la di ni cun bar xi bi, li ge ji ren de ra, da bar xiong wa yin. Li gen de yin nan dun la, nga zui bi ge di dang, li ri di xi ge ji, sin kang na cu ju yu ba ma xi. Cun tai jiang zhang bu jue ba dang, bi dun jing gu ni jue ba. Wei jing gu ni jue ba su, zhang mi du ma yue bi. Wen la, nga zui bi xin kang cun bi li ji ji, dun gang yin san na. Di na, nga zui bu ra, nga zui xi bi ju zhen nu, nyong cun xiong wei, di wa dang, dong an, nga zui li ti ge tui bi qia gu. Nga zui len jing bi da wa ji, dong wei li ji ren de si wa yin. Bi qia jia na, me ci a bu jiu yue, si la qi du pa du. Zhen chong xia ji zhuo la, xie la jia zi bu ji. Zhi long nang li qi wa, zhuo nu ru zhi long kendo, bian bu ge wang jin bi, ji wa ti zi jin do. Xiong mu zhuo na nga zhi, wo ma yu jia nga zhi, nang la nie ju mi ba, nga la xiao ju nin bu. Da wa ji ba xia song, o lu nie ju men do. Du bi du chou xia du, long xiu qie xiu si ji da bu. Kin du bei qia ji jue cai dang, qi kai si ji cun tai la di ni, nga zui bi xin kong ji xiong nan dang dong an nan, ji yin du ngui bar xie yue la. Yang bin na, da lu lu chong ya ga, ni pong zhi li tu wa, ni pong deng du da ju zhou su chou ba yue du. Dun da ji ba xia song, de bi lu du men song, de yue xie wu tang ji, dun zhi du wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba men du, ga bu ni ji bang zui. Xia xiu zhi li tuo wa da bu ru, nga zui li xiong wei zhi bu yi, ga zhu dang lu di xin di xiong wa li bu ru jue yue jing. Yang bin na, li mong de la xi ni, la qu xu ba mi nu. Ba dong ji zha qi ni, la qu xu ba mi nu. Chong dui li la ma xiang, mang bu ji ni ngu ca. Da dong li la ma xiang, xia xian zong du ngu ca. Zi ma nga wei gai la, xiang ji rong mu xi ba. Zi ma zi ta quan na, rong mu xi ju men do. Bi ka nung la tong wa ra, Kalin dan chan yuan na. Nom che sema sangki. Le la la yu jo hyo tabi no. Nga zo li tekar shung yi cha gu na. Jinpar chun pa di gin to. Yang pi na. De ren le la yu na. Sangka le la ma pi. Da ja de ren mu ci. San yang yung gu yu to. Le he xin na xe gu. Le yu he na gang yung tabi no. Nga zo pi. Xe dan xe jin pi le zhe lan jin pi ta wa. Se pur chun yu. Ndo na. Lezi zhen de ye zhang bor dang nang dun zi ga wa xin yi la. Gong la xe ba bi di da li, nga zui bi sin kang cun bi lezi la. Jian ni, yi cai zhin tong na cu ba xe yuan na yang. Cen zhi zhou jin zi cai gang yi yi gai su bai bi dun zhi zu ba zu qi wa dang. Jue cai bai cha la do zhi wa wen chang zi bi su jian ni dun cun bar xe ba dang. Ni ni, yi cai da dang mu zha wa gang do li na yang zhong la. Le zhi zi ga jia chung wa. Bin na, to ren xia piu xia ge, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di, ma la long xiu si ji. Chung du le la ma jiang, mang piu ji nin jue xiong, ni mo le zha ma yu, ci mu ni tai jia xiong, da bu, a li dang, hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji ji, qi qiu di yu. Lo ju dang, dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma re ji ga wo dang, dun qin ji lo ju, ngo sar ji dam ju ji na, Mrendi chua dan yong su nyang ni yin hing. De, mrendi nying dui dan bui sin pala gui ngin ji zhuang nan dan zhin su yang tir ji yu. Zong rei sa zong jing nguan ni hi na, di dan na zong ta mi bi ju jia dan. Zong rei ji nyo ge chung bi ye qi par jin xin yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li gi qi jui dan su sui sin kang chun bi qi lin di ba di. Lu ju su nan dun du xi bi li jin de sa zong dan ju par xi ba yin. Diya, dara yi ji nam dun di, nga zhuri di dang ti gan zhi wa yuan na yang zha, mei na yang zha, ngun zhuan ji ga wo dang, ngun song ji dun qin, dang ju ji man na su, lo ju dang dang ju su nam dun du xi bi, li zhi hi man da ba yin. Bir na, yu di leng gar du la, da xia gi sa jie bu, gi sa jie bi hi ni, da xia ra ya xiu song gi, da xia ya ya yung wara, zha wo du xiu song gi, zha wo du wan zhu wara, da zhen dong song gui ji. Yue di leng gar mie la sen jiang zhu mu, sen jiang zhu mu hi ni, min chung ya xiu song gi. Min chung ya ya yung wara, nian gu xiong xiu song gi, nian gu xiong lan zhu wara, qiang dang jia cha gui ji. Jia zi ni ni yung la, di mu da wara xin bi, da la wang qin bun bu, zha xin da dar zhu xiong, cu la zhu bi da dar, pa la yi ru nang dang, da la ye yu ni ji, jia jue nang gan du gu. Zhe la nian nian bun bu ra, Aji nangsi gu zhi, nangsa an ni mu, li zhir hiu gu yu du tabu li jin da da la, nga zui bi, lo ju dan dang ju ma na la zin bi da wa dan, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji khe jia yi xiu ba dan, mei sen ga ri pu, li zhe dan ku yu ge ga jia mi la, li zhu dan tun bi jin dan da ma yi nu, lin chu bi qi ju yu ba. Aji bo da la la du ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Ndur na, Dei di gun dung jin nan ba ni, ren xin sin kang dang lu ju, dam ju so lan zhe wa xi ban di, li ji ji per ji zha zang xi tu la, li ji dang tun ba ra yi ji nan ba dang, nang dun yin dang zhi yue ban di, li ji ne xi cu ji nga zui xi gui li xiong wa dang, xi cu nga zui ji cu wi per ji dang zha ni, per ji xiong yi din ba du du mi ba di xi tu. Li ji xi la san na, yang zhu ren yi xiu qi wa ne, qi ju zu hien yi. Nang dun dang nang ba mung zhao yi li yi gang xie yin rung. Dier, nye ba du li ki zhu dang tun bi yang zhu xie gui ba di. Li ga zhe la nu xiu qin bu rung dun ge, zi di yang dang tong xing zhu wa xie dang. Li ga zhong qi di la li zhu zhen wa ra, yi di yang zhong di la zhu gu dang din ba xie yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gui yi. Mi zhi ji rang yu la zhu gui dang xie cu per ji tong wa dang nyang du. Su sui sang lung du xie dan cang bi, xie gu du ma sa zhun xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie, nang dun dang nang ba di dang di la cang bi, xie dan zhan li zhui bu la xie ba ang. Xie ji, xie gu wang chu ga di pei zhe. Nying dun mei yur chun ba xie bi, mi zhe la, zi lui xie ji ju zir di xiong wa yin. Mi zhe la, xiu yung ni per ji ngin jin dang, la bar du ju zir sa zung jin lui ba chen bu dar wi ji. Zhe ni, da par xiong yin zi gui zi ne. 芒川街作为南个年宅党空事促进机构党，乔干着民间你该说东林西边积极热点策划员。人人没人党没人进进机构也看了的呢，的呢也叫安心个人党南屯南八街中间顶客人来。西固王在固地当地了一百吨规把鞋塘，九吨铁拉，八十七万木能机，初二金币日瓦塘，第七节黑木，西固人把塘，南吨机第二十八件银币，相多年真机固一塘，孟川杜金塘，端木机，强基机，卡松都西尼西八银呢，年真机固一呢。你这个丁镇机关给东林西边基地呢？机关一呢，比起当政策刚提的人数团把心意，这一没人当，错别没人，毕竟正用没人引起茫茫车多。南满中危机，南面小机，什么了东危机说，你这机关机忙不远了，杨白没人得了，白家的孙子更不易，接着工作再没了几笔给。丁镇子规矩，就在当南端人家出钱银子来把东林西院办的。北街丁镇子规矩呢，老旧还将人不定把些打，中间中的脏都没事。没长大，青队很多认为中穷短，国土西就越别，还将拆起为人给定把些银。没人家钱不没事不了，丁镇子规矩写了钱呢。一人了呀，丁镇子规派人当队里，俺东西东个个人越办呢。别拿，南卡开进去了，真把真气来吧，中将你们拍吧，将没有得领将把大步，所将个一点呢，切索永安一诺，切索永安一诺，拉萨顶比兄弟，切索永安一诺，不要论不高啊东京人，大娃等不切把卷安人，加上不要那么久二一月，俺的伯母加上说话用大步，公章几个大。缺把呀缺压了缺哎呀缺这点拉米缺这点拉米马缺拿西米养殖所以能大步工厂都所强有米些谁家谁家上别干你我缺这点拉马配进度下部用着月饼没破错我缺工厂本比切个学大步什么也当为这点能大步了我们还没动过把大步一这样动为内档动月节切把四万呢爸妈妈把心给泄露些给爷拉，怕就拉近后把子，拉近后边搞完走，搞完就别多急。小姐，人家两月大伯，月儿爷拉长不长，也对吃比几多。阿妈排骨嘛热，军队龙比几多。阿妈排骨嘛热，南亚可为军多，本为总经南党大伯，用钱来动啊。妈咪六个吃吃，却就七个月多。硬币硬钞吃吃，却就七个月多大不？今年过了冬运，热的大街热成寸土。到那南端天，认真在故意各种当龙穴，那么马把带锁西边过吧。爸妈平时你都记吧，叔叔就为热娃拉锁吧，平送错啦。寸土将忙娃，那不多，慢慢接错为我弄。军多，这气味将原本改变，故电话怎么子？错位入局气味解决越多。孟川杜金党对面是十几家全楼全家党，王国杜金康叔了，不对，门店工作对门拉锁板了。孟川多大姐起来，小姐眼睛盯边，公司很多就业，公司的大党看嘛这娃儿那般了，这是盯着小娃党，对吧？是吧？下任就为南端经济业党协助员，端多孟川杜金党对面是协把全楼全家党，门店工作街对面那个拉锁板了。孟川多东林西边积极着抵达拉锁板影响。第二，对面对木能街日当晚帮行看得把刚一那样，文件说隔边去没用完，全楼街三轮都是小便全家人写了，全给主任点呢。端地点街夜档给主村把的西边，一级人的大玩意。罗局派进农，苏军抵达里忙不歇，忙年不热，军进西院了。心中个忙出丢钱，心就脱了样，派进雄月。我去，总是派进街罗局听你些呢。对面丢钱档，对面一呢，第三街再给人给档，总是人给点把些米不热，前年点档，军员退日档。拉了拉熊本街绝把祖宗先引来，地里人间在家当中人及七绝拓展定别，大地南北地铁派进雄安营。 Pena, Jigong Himi Hiju, Jigong Lami Chendun Kaji Himi. Jasi Gitin Chua, Nicho Yui Pojang, Nizan Tijun Chakara, Lopin Pumi Juni. Jati Sancho Lunchu, Siagui Pong Ninba, Sueban Jidin Gunbu, Papa Lodu Juba, Jati Yagar Chueja, Jaya Gunga Jawa, Sini Nanji Juni, Diga Jini Pojang. Hiaja Langchi Lengja, Loja Singin Jinja, Nuezhi Chuzi Hiangja, Xiangzhi Yuwa Tianja, Hiorong Zangchuan Huimu, Yongzhong Sala Nianja, Zihin Longda Jibi, Gitsin Pusong Tsusu Dabu, Yi Tuiba Zangji, Menangji Meilangdu, Zihin Dana Dobi, Zhigongji, Yuzhong Chalamar Hiala, Bidunji Yuzhuru Changhin Rinba, Zongji Guiba Laiba, 对面对前节一旦断了总在人堂体能是七百月吧第一中啊却被一他是你的节文国一所忙于日日一一居民中文版先来穷西国的基金从同个一同一公司呢没人忙不容看你的啦大当你把心意没事节没人家去最贵些节写着穷西呢您真真过一句 干你并且两种党中生个感觉枪通给东林西巴心意。对有着了状态党这个人把马子。啰嗦党对比女白羊团比。忙出多西欧根据层面各部写了。工具对于初一出南端平送接触党就这节来说动于。忙出中一男其七圈月白写的就。归宿不要接穷一男张博党南端。 就自己刚听你没人给说讲人们特别托车接到来月别得了穷些些的不要讲穷些送这些第七圈个冷静一这穷些些能对呢这对也了在当虽然三比没事西比乌鲁那不隔壁东了脚下我做主笔东了脚下我做主部中目前拉心小班着啊压看空也蛮空跟看下也蛮下大比 这种国策点了逐步逐步去抢行下他人瓦当康巴康镇镇了大家村南中吧第一南都用金也有请亲笔东部人过港里嘎瓦日向确立人瓦吃了九笔木吧娘子给你对吧大部也用国策用点起了不愁黑血脏瓦你看心里点了加以破绽脏瓦你看哪里点了诺基给你中吧 等说烂的配备准备三米米多全程配备要求有着为其坑松大部清仓九八七了准备落卡高瓦拉索巴拉对面接三八档银呀银库尔云接雷霍尔中顿接卡达雷家有着接中南档银儿接缺枪了天都中顿接三八寸八索南顿接起了帕玛冰接逐步逐步接给给罗马接凭借真心平对档
1: 西比初二对吧举办了穷业节能顿做切学生意你把就这天能顿了今年才刚忙用接着原那样才刚热了趁着周期当才刚热一个顿日做把西把做七八当才当当刚给恰了样一毛把当路径把些忙一把了很多把样当捉拿心比切学原了第一东月了对吧当因为西比一才能 被对送着了被野外部将兵我当切却隔壁太冷人不能进把的别拿南点外面接了大娃将扎切娃有只国民接了边上阿汤切娃我去龙边跑了西边刚日恰下我旁刚里头啊南所缺把越多打不当强动有只接捉拿当龙学强个原点当 让个农村村比给在那拉为产界比较把脏马子为主七七点把的别拿我的天把引起干木内级帮助冲上罗宋街江帮助做啥马子干木内里嘴边行不阿扎对子阿扎自为马子南溪下也自送他不忙得月多拿穷心呢自动给学拉别当为解决进嘴巴的西边就在这七七点把心意 Sumpah, tadi cira, chungji la junga chungwa nangji. 刚真的东为所写原的样我最接近南端的七岁了雷巴的三呢整个东西地里满一把的地呢东月的一级南端东天的东月本钱之外接了对你刚推起文章写规划心意这样便呢东月人着罢了一直在南中吧原是全南中

0: kaya, long dan buyo tsui jang, mi dun de ma mnya. Sada rimu sui para, li su labu yinzhu, sin dun za sin rimu, sui jang sui tun mndu. Rungu kawi ka jang, ri xiang gu ni yong chu, ri xiang chumi ka jang, gu zhi tang ni yong chu dabu, bi dun zha cha la, jui cai nong er chi wa. Kuen jin dan tai zui jin hin dui qir din bi, za yin de na. Qingzang dan xie cu jie ga jia yi, nin zhen lan long ga wi, nan wu pu mi kong jin jie bu zha dan, tai zui jie dam jia yin yang. Di li, ge ber jie xiong yang, zi dong lan jua ma dong wi, nga zui bi hin dui dan, la san di tong tui. Pin cui jin le, rang ge cu wi qi dan, yong na, xie cu ji jin bi, zan da ga ru, ni ge ka zhe jie cu wa xie gui xiong wi, dui ngui di la di ni. Nga zui bi, zan da ga ru, ka zhe wi xiong na dan, Nyang zong ji zhi gou, zhen bi simba ji cun bi, zai zi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou sin xio wa ma na. Bu chung chui jir no zang, ji wi du xie xia yung. Xiang ba sang yung zhu kere, du gong nying dang ma song. Xiang bi u ngi wu la, mei chui yi gur ji gi. Chui ni lam yu jie du, zang ngi man zhi nang tang. Nga na lam yu cu jie. Chungi manjui xu chu tabi yin da da nang pin cui zhe gawi zi dong da zhe le nye wi du jie xin jie xio nang nang. Xiang bi u ngi wo la, mei chui yi gu jie gi la su bi, jue tai ka si ren den zhi cun pa xie yue pa dang, la bar du, tou xin xio wa ma nang, zang ngi manjui nang dang, chungi manjui xu chu tabi ka da le jia dang xin su jue bi, pin cui jie zi dong jie yue lu bur leng dai. Jeki shona jubi zin de rena, sin so dan, lendum jie jue cen nimbur si ni, shona dan zi dong diwi hiu cha de cun pa xin yi. Lamu jie ji chung ji, yang yang yi la ku du, ba kur ma ku xiong ni, zhu wa yung sa ma ri. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yi na sang xiong, ngang ba yi na sang xiong, chung ji ga yue sa la. Po jiu xiong na sang xiong tabi, zin da da na zan da ga ru par jia zhen lu yin xiang, zi di da li zan da ga ru pin zui xin tu zhen bi lu da, di mar nyang zong yong zhi xin di jin par chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po jiu xiong na sang xiong tabi ya cin jia qia gu da, ba kur ma ku xiong ni, zhu wa yong sa ma ri tabi du wi ta ki da. Yi ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong da bi, zha wei ngui bi zhen long su ji ta ki ne. Zai jin de da ge sa zong nong, jia qie duo bie xue ba ke ri. Dong er ji bin zai ki. Xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang, rang luo yue bi zan da ge ru, ren dui xi bi yu ni mang bi, zi dong ge rang wang xiu wi, kong cu ru zui gong zhi wi dong er xiong la, jia qie nga zui bi, Zai dong la par qi dang, lang long ma xiong yi xin dou da. Sa zong jie ju qir xi ni, zai yi di zhun ba yin xiang. Di na zai dong li xiong yi dong an, ju qir xi ba xie zhi. Bi na, chua la qia bi xio ru, zha la wu bi xio ru. Li zi mo mo nga la, xio ru mei ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, hui mi chua li zhang wa. Ping bu jiang lu jin la, ma mi lu du du yu. Lo du ming ji mei para, lo mei sin chung zui song tabi, za ji di da ge nong du, rong ge zi dong zi mei du ju ba ang. Rong la, yin ji zi dong ma tui bi sin du ju yo ba dang. Yang bi na, se jia ngang bi zi dong, nga ni ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang qia men du. Zi bi ge zang mei du, tong du si la yue jiang, bing bi ga wang zin bi, ma jia ga mi tui xiong. Zhe di xia ri zi la, Xia wa kong duan dou jiang, li ngi a ge ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chung zhi xiang ba la zhi, xiang bi ye yong du zhi, nga la du ji ba ji, dong wa nang ni gang yong da bi, za ji di da nang, xie cu dang pa mi zi wang ki, yu ni ba ji, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Din zha wa la, bo mo ru chung zhi gui song, lo gin zhou ji gui song, jiang leng zhui ji e hi. Xia ka ya bu nang dang da bi dui mi jin nin zhe li xiong yi dong an hi yue. Gong de leng yi zi dong lan jiu a ma dong yi zai ge dang. De ni xie cu jie jie zhong zhao yi nang xiong yi zong zhe yin ba cong nang yang. De ni la qi ba ren jin yue ba de. Jie la ba ren qi dang guo jin gang xiong nang yang. De li jian dui dang guo mo ge wi nin dui xie tong jue la. Jie hui de ne yi tang qi ba dang lu kong bi sang lu yue ba de yi. 多拿在印度做黑米自动了没办法咱们各路街自动打电您这啦让王推着解决别被恰当选择解散路电啦托瓦公民整齐了妈妈塞给米多俺你托马学讲连处退避穷之大伯扎恰几别当错的我妈错了从将学就行呢鬼亲主米恰个阿雷斯杨扎巴大伯对给了三笔对决落了月比月底大部追究熊呢这就是差劲没讲宁可策略动出大部为主技能在给侬军队通知月比就在吞台营养对比对决把拉错不了血母容易就在给满之把呢且灭度熊易切确实夜晚几把对顿切丝几个对顿切丝几个呢我最慢慢记切丝几个碰球当切丝几个年被所说的对你三种级别忙出几个嫌疑第呢对给所说切丝几个能把当对你凶案嫌疑的对我人心当三句人意后期电影第今年我最比切丝几个短期当切丝几个门下第一切丝几个能把起来进别人格大瓦当能就是铺日记四十张推把当你呢王秀比都觉得国有切丝贴近门呢西中给日送他天对推把了凭你家切吞月这日门着瓦你不得接切丝贴近年轮当半脚贴近学校里雄于对顿切丝接近的呢这人西族接吞月七百瓦也当这人月比西族奴一年三种当从你推把先一笔在真有人路协助给迷着了三度大瓦线影响罗俊认为总认得了我最大的心呢现在认你了也难着所以在天顿节对顿事宜第呢王学本南国多切西节开往初日节国有党罗学西中跟南尼现已经就接了所在天顿党各家我国起兵南顿经济也得并呢帮大西进归你西进民大旁边日子被命死了学者见您尊送两个日就记得说了大家就送您懂我家兄呢出国人也别用给那些我不懂啊这是你别露宿闺蜜你没过来再去这里用给西人西人多吧男人男人多吧西人男人罢了地里就人多吧大比也难王学者这男孩子我大当切西渴望出日节特别最近给爹希望个瑞宋党女民吉阳年纪没比过年天人端党等着小主意希望个那年来空出各家喜悦景杨别呢家子拉雅学多新人随机肯送等着小男同队撒比诺吉刚用将比百里最别我都全没过之全没用你这别因此他来推送代表也能让我们来接拉家当当晚中不了西边增加日楼接航行当那你听对增加不了我国他接的西边我最平行对当加接接三路村把行意所在听对接对顿切西接近的今年对该地当地王学把当希望各日送听对当你呢我最慢慢接切西国度通的希望你不让我国西边三路解析推的第三种的切不更词切析者各家清不约半一银盆端阿姐对顿切析者一第呢某人姐拍击了频率吞别切析者端前档某某姐搬桌档开完了松学习别切析者南北上部类亲者切析某那一在学出了银盆档端阿习别一者人嫌疑别呢只拿小一多年等时你们下送身处人家当年忙最绝绝粗松几几半月前头每顿总当寄送忙最绝绝心里慢慢跌了亏损不要了禁止推理吸取了三千粗松协助了阿妈家别看了各种接送大部忙出几开篇胸推别准备散步了心等你对我喜悦把当今夜每节的四节日来慢慢腾个了鬼步当个贵宾落地随即日来就有大不了杨大哥希望啦一起的接受了西边我最慢慢接三路地村不了西域人家接对顿切丝几斤的禁止马推很多胸围禁止推荐胸围一丝你里追把些影响 现在，旅游区通了，就在当地当，人都渐渐齐全点把进出一面。文章：这里数据一呢，看的真正些，像你选的那所在当，完全比都做天团席吧，宁波人这边。第二，慢慢接空出单，一马上比上路，女士队伍点把单。 意思呢，慢慢来进出台吧，当慢慢加开起大步就位，哪怕咱不等着我，少种些吧，先一别。第二，作为决断呢，单单加开了短下单，利息错啊，各数些吧，定义。一万二八，细节，细节呢，罗冲西边罗村等新康罗热一级单位级单层不啦，少种些别，孟春起西边罗些协议，没说单所以呢。
1: 让个罗村第二个王位，三轮加息还越贵些。三轮加息跌了点点，作为中南党，作为宁波最具有别。西边我的些呢，西边呢，控制三边加息来回协议。大大，西边啦，农民通州西边所有大约办的呢，今年西边只工业人士啦，杨大比大娃没办当。今年第二批人啦，上届马些比进进一。
0: 现在呢，对我们啦，西北人给用所三种西北些买一把了。作为牛肉配送错了，给的冷冻的西北，我就把跟着去推门多三种西北便宜的。对我作为车多，罗琼西北罗热加西单，带的作为牛肉很多，给的冷冻的应急。若在错啊配送错把接了，偏头全部越降。喇叭多，不要急当兵啦，没黑熊啦，穷的熊，大黑熊啦，丢的熊。
1: 七八大本，西边就该呢，没开个决定大瓦当，没去大瓦这边，搁里去你该先一别，选择起三轮七九点别西街街，控制了八家集中交班呢，地位很没贵吧便宜。西街三组西边去，跟个了西边弱子了，做没别弱子的西街小瓦当，跟个了弱子的难度，啰嗦当，黑街七九团不了做没别，来些西街行为。
0: 想多对你热度节，我转到读书经验。若在这细节，对呢，也就三轮人跟单，那么段啦，得增加最起的门禁不啦。西边若在啦，让大单，在没抓拍我的西边，若在人跟进黑人。对了呀，西边在没切出来对你，西边两个单，将一抓这连接一说，那把门不约吧。别呢，不丢工，能让绝对，将个这些。
1: 包第五工，能让最低，将个人些待遇给呢？张哥多，西北送给娘多，将个结巴西北再没西北开，娘多动力些将，一点七八岁，老在节目点了，再多你特别没事，张姐姐女把团把当，将个结账结团呢，也得结账多难这边，让我去哇。张哥整理，眼睛才得学了困难一遍，你电话开当。
0: 这样，周末他就下班能凶，赶紧拍吧，把点兄弟，个人能干，那次参加大不当，大多等了下铺吃了药当，我啦，应该慢慢药当。今年在他天给没多，对你那路进去越多，说呢，若在这个西班牙，小你所心里，这个职位才能，也是让你懂我的些啦。这个叫这林子才能，也是让你懂为这林子也一把当。
1: 热点难多，慢慢、散漫，我不一门拉说吧，只能多些吧，很多麻烦人。若在这细节呢，在牡丹站里东林西八档，也才开始啦。你的话，全场人往齐哇，再没解决后勤的把些人的，西八能接拉不着多个不细节。现在这些细节，对呢，西八能啦，以东林之处，三路滚雪节路上用我的没把些的。
0: 第二，控制黑雪公司的啰嗦单，作为作为黑家配送车送中国的频率全部断断。大约这细节来点呢？第二，南端啦，马上立上了断下，感谢别村当银皮肉人节给钱，记录黑人啦下面。第二，作为黑家所举办门庆，广东人为若在细节当端呢，三路当南端贴了三年当东南银金西月，并呢，本部的这公信呢。
1: 有知道慢慢粗鄙吹多，那么急都知道呢。还将个马来党我才隔壁西部他黑了黑了眼睛边，西边都知西党马党正眼了过了，不仅仅叫阿个端吧，水里球结巴，球西巴南街东林西边。 Yaretan Tsui Kunghi, Rangyangani, Hibatabo. Marin Soso Gunshu

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Seng nam so gong kan song, de zhen ne pe da dun bi ce ju zhu, xi da ji bi ce ni xiu gu, zhi za bian ba shi, xiang la nian gang lin ce ngu da xu jun.
4: Xiang la kan ge long zhi jie, ni gong ge lin ce ngu da xu jun. Qu sui zhu bi tu, jie le dang, lin ce ngu da, nam xi ngu da. Qu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yang. Qu sui dun bi tu, se ji zhu ra. Chusui jibi tu, di tong lam dun. Chusui jie tang gama sunju tu, pe jung sanju nyan zha. Chusui gibi tu, de ring ga du ni. Chusui ge tang gama sunju tu, nga tong ngi ju bi xio lam. Chusui jibi tu, du sar sanjur. Chusui jie tang gama ngi tu, pe jie lu tu. Chusui jie tang gama ju tu, ce le ga cer. Chusui jie tang gama sunju tu, ling zhong. Chusui chukjei tu, duusar sanjur. Chusui chukjei tang gama ngi tu, bejil lo tu. Chusui chukjei tang gama ju tu, riza mimar tang pabu, bianba, nima ji la ga chandu. Riza dawa tang laba, basam ji la limandara. Chusui chukjei tu, zhuyang beke longji linsin ju tu. Chusui chukjei tu, xibi langye. Chusui chukjei tang gama sunju tu, bejong sanju nyandra. Chisu jiyi tu, dereng ka do ni. Chisu jiyi tang gama sunju tu, reyong ka xin kham. Chisu jizhou tu, kange lepji lian zin. Chisu jizhou tang gama sunju tu, ling zhong gun lin. Chisu jidun tu, du sar sanjur. Chisu jidun tang gama ngi tu, bue jil lu tu. Chisu jidun tang gama ju tu, zan rei lu gu zi tong. Chisu jidun tang gama sunju tu, de tong lam dun. Chuzi juji tu, du sar sanjur. Chuzi juji tang gama ngi tu, bue jil lu tu. Chuzi juji tang gama ju tu, cin le ga cer. Chuzi juji tang gama sunju tu, nga tong ngi ju bi xia lam. Chuzi jiga tu, xi bi lang ye. Chuzi jiga tang gama sunju tu, se ji zhu ra. Chuzi nixia tang gama sunju tu, bue jung sanju nian ra. Chuzi nixia za ji tu, de ren ge du ni. Chisui nikhi zaji tang gama sunju tu, ling zhong. Chisui nikhi zanyi tu, kange lhamji lian zin. Chisui nikhi zanyi tang gama sunju tu, rayong ka xin kham. Chisui nikhi zaji tu, nying gong ka lian zin jiu zhubi. Sabzi shibji, riza mi mar ji, chisui jiji ni joji para, chachin xiojir nyam sui du cui yi.
3: Xiamla jo namsi li huni dongwe, namsi ngunda xiu jun yi. Maung bi chuzo nik zai gi nung di rin cei mo. Na chu xie ju, qiang du wu ju dang xiang ju. La sa, zi zi wu ju dang xiang ju ji la, qia ba chung wang ni, qia ban zhe wang bi ju. Sa jia ka xie la, qia ba qie wang bi ju. Zi zi xie ju dang lu ju. Lo ka, na chu wu ju dang xie ju ji la, qia ba chung wang ru qiang bi ju. Sa jia ka xie la, qia ban zhe wang bi ju. Di mi sa jia la, zhi ma mang ju ju. Sajia kasi la kathur shang xin jie cha pa tato ang ru qiang bi ju. Soni ni mu, qiang du, yi zi, la sa, lo ka wu ju dang nu ju ji la cha pa chuang bi ju. Sajia kasi la cha pa zhen wu ni cha pa qi wang bi ju. Timi sajia la zhi ma meng ju ju. Sajia kasi la kathur shang xin jie cha pa tato ang ru qiang bi ju. Xiang la zhong yong jie zhong de zuo ka ge nam xi ngu da xu jun. Ha sa la, qia ban zhen wang bi ni, ren xin qia ba qiu wang bi ju. Chue cai an zhang qiu ni, chue cai an zhang qiu gu ba de. San zhou zai zong la, qia ban zhen wang bi ni, ren xin qia ba qiu wang bi ju. Chue cai an zhang qiu jie ni, chue cai an zhang ni qiu ba de. Na qiu la, qia ba qiu wang bi ni, ren xin na mu ju. Chue cai an zhang an ni, chue cai an zhang qiu gu ba de. Zhe yi qiu la, qia ba ta tuan bi ni, ren xin zhi ma meng hu ju. Chue cai an zhang qiu suo ni, chue cai an zhang ni zai gu ba de. Ni dong qiu la, qia ba qiu wang bi ju. 最强张去见你，最强张你在你那里，先给看白了，真把忙过去。最强张过你，最强张你在送白的，开出去了，恰把真王陪你，人心恰把全王陪去。最强张去见你，最强张就过白的，叶子了，那么你人心真把忙过去。最强张找你，最强张去接白的，不什么了，真把忙过你。人心恰把他通白酒，最强张吉你，最强张你

0: Jethi yagar chwecha, zheye gunga jawa, xene nanji yungni, dege reyni pojang, xerre langchi lengja, loje singin jingja, nweze chweze xiangja, xiangre yawa tenja, xiorong zangchwe ngwimu, yungzong sala nyenja, zihin londa jibi, gichin pyusun chusu tabu, ye tuiba zangji, mananji meilangdu, zihin danadobi, zhigungji, yujung chalamar xerla, Bedunji Yuzur Changhin Rinba, Zomji Guipa Laiba, Dumi Dujinji Yidang Duna, Zongzhe Rintangti, Nansi Chibar Yueba, Degin Jonga Chubi Yi, Lasi Nindeji Wongur Yi Su Mangwe Rizhi Yin Hijimi.
1: Malu Rinji Sele Tabati, Changhin Honi Chorna Pangpo Ri.
2: Rongga La Ningowi, Ngazi La. Long xue me me rong xi yong ni ji
3: na zhe xi na zhe ji ji fu ni de ba mo cai yi
0: zhu men ba xian la chong xi gu ke jin yi chong tong ge ge dong yi gong sun na me ren mang bu ren han ni da la da dan ni ba xin yi mei se ji me ren ga pu zhe gu xi ji xie zha chong xi na nin zhen zhe gu yi zu Ganyi Bunchi Nyangzong Dang Zhuang Seng Ge Gajri Qiam Tong Ge Donglin Xiba Xin Yi. De Yuzhe La Zhuang Tang Dang Zhe Ger Jinba Ma Zi. Lo Su Dang Dui Bi Nui Ba Yang Tui Bi. Mang Chui Du Xi Wu Gin Xue Cheng Mi Ge Bu Xi La. Kung Zui Dui Ngun Cu Wei Chui Nang Dui Pui Zong Ji Cu Dang Ju Zer Ji Lei Su Dong Yi. Mang Chui Zong Yin Nang Qi Qi Chui Yue Ba Xi Du Ju. Gui Su Bue Zhe Chung Yin Na Zhang Bur Dang Nang Dui. Juzer ji gang ti ni, mre gi su jang jim tui bi, to ci ji du le yu bi. Dara, chung yi si da, bue ji chung yi sung zhe ji, di qi chui nga leng jing yi. Ji, chung yi ji nang dui na, zhe dui ya la zi da, sui na sa bi mre, si bi u lu na bu, ga bi dong la chu xia, nga cu zhu bi dong la chu xia, nga cu zhu bu zhu mu qi, la xin xiu ban zha wa, ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xia ya ma xia da bi, Jason Kutsi Dien La, Jubu Jumu Chi, Chiang Hing, Shita Rinwa Tang. Kangba Kangzhen Zhe La, Da Chu Cui Nan Zong Ba, Di Nang Du Yung Kin, Yev Qin Qin Bi Dung Bu. Ren Gu Gang Li Ga Wa, Ri Hiang Chu Li Rinwa, Chi La Jiu Bi Mok Ba, Niang Zang Yin Li Dui Ba Da Bu. Ye Yung Gu Sui Yun Ding Chi La, Bu Chou Hi Xue Zang Wa. Ni Kang Xin Li Dien La, Jia Yi Po Zhang Zha Wa. Ni Kang Nang Li Dien La, Nuo Zi Yin Li Zong Ba. Deng xiu la ni pei bi, zhun bu xin mi mi du, chue zhang pei ba ya xiong, you zhi wei ji keng sun da bu, qin chang jiu ba qi la, zhun bu lo ka ga wa la su ba ra, dun mian ji san ba dang, yin yang gin gu ru yun ji, li hu zhun tun ji ka da le xia, you zhi ji zhuo nan dang, qing er ji chue chang la, tin du run dui ji san ba chun ba su, nan dun jia qi la, pa ma bun qi zhu bu zhu mu qi, gi gin luo ma ji, pin cui zhe xin mun dui dang, Sibi Tsuwar Tuiba Jiba Na, Chung Yi Ji Namdun Zu Qi Xu Xin Yi. Nimba, Ju Zir Ti, Namdun La Jin Ni, Cai Gang Meng Nyu Ji Ri Yuan Na Yang, Cai Gang Ri La, Cen Zhi Zhou Qin Dang, Cai Gang Yi Ge, Dun Ri Zu Ba Xiba Zu Qi Wa Dang, Cai Dang Dang Gang Ki Cha La Yang, Yi Mo Ba Dang, Lu Jin Ba Xin Meng Yin Bara, Hindu Ba Yang Dang, Zhuo Na Xin Bi Qi Jue Yue La. Di, Yi Dong Yue La Tuiba Dang, Yin Hu Sibi Yi Cai Na, Bidun Sung Zhen Lang, Biyi, Ngui Bu Jiang Bi Ngu Dang, Qi Chue Gui Bi, Tei Lang Ning Bu Rung Zin Ba Di, Bin Na, Nang Di Ngui Mi Ji La, Da Wa Jiang Zha Qi Wa, Yu Zhi Gu Mi Ji La, Bion Zang Nga Tang Qi Wa, Nga Chui Lung Bi Po La, Si Bi Gang Ri Cha Xia, Guo Pang Gang Li Tu Wa, Nang Su Chuo Ba Yue Du Da Bu Dang, Qiang Dong Yu Zhi Qi Zhuo Na Dang, Long Xue Qiang Ge Yuan Din Dang, Rang ge nyung chul chun bi yi zai na la, wen chan chi bi jia ba zang ma zi, wei ru qi chil din ba di. Bir na, gu di tin ba yin chi, gan mu ni ji bang zu, chung sa lo sung jie jiang, bang zu zu sa ma zi. Gan mu ni li zui bi, hing bu a ra du zi, nga rang zi wei ma zi, nang ki xia yang zi sung ta bu mang du yu. Do na chung xin na, zi dong ki xio la, Bi dang yu ji ju jin zi bar xi bi ju zir ji qi qu din ba xin yi. Sun ba, da di qi ra chung xi la ju nga chuan nang ji, 刚真的动物所写用的样我最接近南端的七岁了雷巴的桑拿人格的动物写定你们一把的定了动物的一级南端动物的动物本身之外接了对你刚推起文章写规划心意这样变了动物人着罢了一直在那种吧原是缺难总吧咱那缺难总比若不用内水地哇若不用亲密旅拉若不门头马松压过这笔小鱼若若不明那刚一大比鱼儿姐切缺的吞笔一零八档第一冬鱼儿怕拉冬天不抽气婆家穷个大步母家家一大步大个也亲怕拉母上家一整个大步冬天冬鱼儿姐这晚没抽我的冬呢念拉短气味从今来我所通灵世界有对了对贵别切缺月多呢这贵一呢这贵能短当切缺了定力三种细胞性硬币有人这切缺当就要成为切缺月半马戏忙说了很久说了就切正当样情不月一万松吧再见再见呢碰面在九个错啊绝给了细别忙出见听众应当所连容易给了四万亿第呢罗剧节对该所说的没人所需普明在交错话当自动个人堂您这大话机村别米龙大不应把它黑出忙一弄三路当就做了让给拓展类别在一地能顿做呢里面就自动了顿哈当第三个自动个错误的人民七八影响没人忙不了远的贫区在给东林西别公司约了在一地普明把它接自动当对面几日协助解密拿档都最人格干当当碰顿解村特别总人格能把爹打切切了协助解人堂休息点把黑多就约罗剧解对于人兵奴三对党军进西边在这些装车党那么顿就在这七圈呢路了去高瓦县一带爹也太讲他解读爱把县明白了该给给人眼睛把党该给给三年眼睛把我也给就在这切缺眼睛吧我也给南顿眼睛吧所忙养南顿这切缺里也挖洗呢切切挖当人之类恰切我的定别这样在这所需南顿这切缺了心里现实的弟弟也挖卡洗月平均各自村边在给一切农帕住比南巴当卷汤稀血接拉新度一面当端哈鸡泡沫平嘴节高完恩不了十八岁一百点变那冲击罗密罗球嘴比强力行吧我以冲击想吧来于心里操啊压滚就啊没吧来行修吧引导跌了西冲就没你在压滚上胸那了干嘛子吧撒了没动子吧撒的难几百多打个冲击子吧吹个军一刀啊西没托人个亲各族责任用嘛头先刚里高啊大部赢得了怕说比协作等黑学刚黑那样绝对难自比出大雷比切度这边外部被归你全把西边人格高啊休起了扎巴当因此自我当高一心吧团队军队把我们的对比全被解决了对我作为侬赢得这原来泡沫品最佳自动跟着为他把大不当也得大不如定你那我个原先占领的吧母亲也让步娘都写退把胸月丁珠检查写了救命国境在去丁呢丁珠个西欧爹跟着写归把当西欧跟着写了丁珠就拿苍蝇来把移民绝别在去这日的答应让有宁把营养多把原来出国穷之差不灭将自动原来出国全部切了吗爹秋家人瓦地狱江妈切了马地江粗月把的地狱新格的落单吞别一无缺让没拿人类得及东江高瓦一了门头狼粗得为恩吧三印得离开吧阿德了偷一马呢不灭公的地狱新把吞把给当娘懂着就凶拿狼了多把没把了如果凶要扎把的比在一地大一公都认为在一地大里顶住九月呢诺尔吉小巴当往七瓦县忙一把的自动顶了破大人瓦平均落顿了新高瓦县应归巴当自动给江呢诺尔吉为那样没次他中团了地形西北应把你解决别我最比白家当选择紧应着大瓦村团巴马斯 kunju rangge dinzhuo da chuowe jiewei jiwa da dido ge dawa yang sibur chun yue xiebu gang he zang wa da gang he ni ba gang yi du wa da gang yi du ma wu yi ti ma re su su re